0: Top Weekend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tak da se vidimo, vabljeni.
2: Avto se mi je pokvaril.
3: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
4: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: City.

0: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
2: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.

0: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
5: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
0: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.

0: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karince. Feromol.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entriu.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
4: City.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
2: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
4: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
3: City, vikend, kompas.
5: Lepo dobro jutro na predzadnjo soboto v mesecu juniju, sem s tabo Katja. Upam, da je jutro počasno, sploh če si recimo že pri kakšnem finem opravilu, kot je recimo pakiranje na morje. Katja, ti bom delala družba, City Weekend Kompasom pa bom vse ostale, ki se na morje ne odpravljate, povabila kam na lepše. City Weekend Kompas torej z velikim številom dogodkov pri nas in v okolici. Smo zato, da začnemo? Tudi danes najprej pokukamo k dogodkom za naše najmlajše, ki so, verjamem, da v tem trenutku malo bolj polni energije, kot mi vsi ostali. Danes recimo brezplačna otroška predstava. Prav nič posebna gosenica. Kaj pa naredi nekoga res posebnega? No, odgovor na to lahko izveš danes v Evroparku ob 11. uri. Jump, think, play. Ping-pong plac, sproščeno popovdne, gibanja, logike, namiznega tenisa in pa druženja v ping-pong placu. Program za otroke od 16. ure naprej, namizni tenis, logične igre in izzivi. Za odrasle pa program danes od 18.30. ure naprej. V Vetrinskem dvoru pa si boš lahko oziroma si zdaj že kar nekaj časa lahko gledaš mini mesto. Več kot 200 modelov, od kultnih klasik do sodobnih ikon bo Vetrinski dvor spremenilo v prostor, kjer se domišljija sreča z inženiringom. Igra pa z neverjetnimi detajli. Razstavo so torej že odprli v ponedeljek, ogledal si jo boš pa lahko vse do četrtka, 25. junija. Kje pa se bomo družili malo starejši? Veliko dogajanja prinaša to poletje k nam, vedno več in vedno težje je v bistvu izbrati dogodke, ki ti jih predajam, ker jih je toliko. Ampak se seveda z veseljem potrudim, če pa bi si želel, da povabim tudi na tvoj dogodek, brezplačno seveda, pa ni problema. Kompas app na radiocity.si je mail, na katerega ga pošlješ in je to vse, kar moreš storiti, vse ostalo pa potem naredim jaz.
3: City, vikend, kompas.

0: Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na Family Park, pikaši!
8: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
9: City Weekend. City Weekend Kompas.
10: 20. junija, danes 171. dan v letu 2026, če si rabil zdaj kakšen nepomemben podatek na to sobotno jutro. Katja bom tvoja družba in seveda City Weekend Kompa skupaj preverjava, kam vse te lahko pošljemo malo minglat, se malo družit, se sprostit, kaj dobrega pojest ali pa samo uživati ob kakšni predstavi ali dobri glasbi. Kaj nam torej vse prinaša ta sobota? Za malo lokalnih domačih pridelkov se lahko danes odpraviš na Stop Shop lokalno tržnico v Mariboru. Med 9 in 15 uro cesta proletarskih brigad 101 in doživi prijetno lokalno dogajanje torej tam. Ali greš na retro sejem v Evroparku? Retro sejem gospodinskih predmetov, ki bo potekal na stojnicah v Evroparku. Za simbolični prispevek boš lahko našel številne uporabne predmete, ki si zaslužijo novo priložnost. Evropark danes torej od 8 ure naprej. Lahko greš v popolnoma drugo smer in se udeležiš že 32. postružnikovega memoriala. Lokostrelski praznik v Mariboru na teznu za srednjo šolo Maribor, Lokostrelski klub Maribor torej danes od 10. ure naprej, lahko pa se sprostiš ob celodnevni meditaciji. Magično druženje skozi energijo narave na vrhu Pohorja. Med 10. in 18. uro hrana za telo in dušo so pa za udeležitev na to meditacijo potrebne rezervacije, tako nekaj malega časa še imaš, da se prijaviš. Mi gremo naprej sami mihiti na Radio City, malo pauze si privoščimo z Glockenbach, Clock Clock in Brooklyn. Potem pa nadaljujemo to naše sobotno popotovanje po dogodkih.

0: avto se mi je pokvaril.
1: Brez skrbi. 24 ur na dan Autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. NIC 70 990 880.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
6: City. Vikend kompas.
7: Ja, poglej, kdo vse se nam je pridružil na to sobotno dopoldne na Radio City. Tukaj so hiti, dobra muzika, torej, ki te malo spodbuja v dobro voljo. In na to soboto sem tukaj tudi Katja, tukaj je tudi City Vikend kompas z vsemi dogodki današnjega dne. Gremo bolj v popoldanski čas v tem trenutku. Electronic Picnic, DJ Om, Piranja, Len, House glasba, ki je več kot samo zvok, danes od 12. ure naprej, torej v Piranji, gre za dnevni mestni dogodek. Sangria and Co. V Poleku to soboto nadaljujejo serijo dogodkov Sangria and Co. Druženje na terasi v Poleku, kjer bodo poskrbeli za sangrijo in tapase, ti pa moraš samo pripeljati svoje najljubše ljudi, danes od 14. ure naprej. Torej, za bolj kulturno udejstvovanje se lahko tudi danes odeležiš Borštnikovega srečanja 1974 SNG Maribor 18. uri, ladje prav tako, ob 18. uri v SNG Maribor, AGRFT 80, SNG Maribor ob 20. uri in pa Bambus ob 21. uri v KČ Minoriti. V MC Pekarna pa danes začenjajo že malo hitreje, ob 18. uri ob 32. obletnici KC Pekarna, danes ob 18. uri oziroma od 18. ure naprej, torej koncert Absurdisti and Co. MC Pekarna danes torej. Kaj vse pa bomo lahko danes še poslušali, kje vse bomo plesali v to sobotno noč, sami hiti Radio City in potem kompas osredotoči svojo iglo.
6: City, Vikend kompas.

0: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entriu.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
1: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
3: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: City, Weekend Kompas.
0: Lep dober dan, lepo dopoldne. No, ti želim, Katja, sobotno dopoldne pred uradnim začetkom poletja, pred poletnim solsticijem se družim torej s tabo med dobro. Izjemno, odlično glasbo na Radio City, ampak zdaj nisem tukaj, da bi hvalila naše hite, pač pa sem tukaj, da ti zaupam, kje lahko danes večer uživaš ob dobri glasbi. Zraven seveda našega City miksa, ki ga pripravlja naš DJ Aljaž. Kam torej vse gremo danes večer, kje plešamo? Maribor pleše. Zadnjič v sezoni salsa LA style, bachata, fusion in kasneje zabava z DJ Roko Loko. Plesna šola roli danes od 19.30 ure naprej. I Love 80s Season Final, danes v Rožmarinu, v Lenartu. Heart Chapter Resort v bowling centru Lenart. Takrat oziroma tokrat se Heart Chapter vrača še bolj odločno, še glasneje in še bolj povezano. Sama izjemna imena Lord, Kicking Heart, Cosmic, Fiktiv, Soundmaster, G-Taja in DJ Juras. Danes v Lenartu torej od 21. ure naprej v Trastu bomo pozdravili poletje Hello Summer Afro vs. Balkan All in White Party. Od 22. ure naprej v Niagari pa Red Bull Summer Flow Dance v Niagari torej od 22. ure naprej. Tako preplesali smo čez to soboto, zdaj pa je čas, da začnemo delati plane za naprej. Kam gremo jutri, kje se bomo družili, kje se bomo sproščali, kje uživali? Ja, po samih hitih na Radio City ti povem nekaj več o tem.
5: City, Weekend Kompas.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
6: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: City Weekend. City Weekend Kompas.
8: Na Radio City v tem sobotnem dopoldnevu Katja in City Weekend Kompas. Upam, da preživljaš kar lepo soboto. Preverili smo že kar nekaj današnjih dogodkov, no zdaj pa bo čas, da si v tem sobotnem dopoldnevu naredimo še načrte za jutri. Kje in kako boš lahko preživel nedeljo? Poletni solsticij je jutri in tega lahko že tradicionalno preživiš na trikotni jasi. Ob 3.30 zjutraj se dobimo. Poskrbeli bodo za kavico, pa še glasbeno vas bodo razvajali skupino Pluc, prvih 200 pohodnikov pa dobi še paketek presenečenja. 3.30 torej jutri zjutraj. Potem pa gremo v popolnoma drugačno zgodbo, dan odprtih kleti, tokrat Radgonskih goric, ploščad pred RG Bistrojem, jutri od 9. ure naprej, kolesarjenje, vodeni ogledi, degustacije, dvig penin iz Mure, joga, glasba, kulinarika, vse to jutri od 9. naprej. Imam pa jutri eno posebno druženje za male mamice, poletje in kitke na cesti Zmage, jutri od 10. ure naprej. Pred koncem šolskega leta pripravljajo v otroškem spa salonu posebno razvajanje in pa doživetje za Madejo. Čudovite pričeske boste ustvarjale, se družile in smejale. Tudi jutrišnji dan pa bo postregel z nekaj glasbe. Kakšno se in kje? Ja, jaz ti dam najprej malo glasbe na Radio City, potem pa ti povem vse za jutri.
7: City Weekend. City Weekend Kompas.

0: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan? City, Weekend, Kompas.
3: Je pa zdravo, jaz verjamem, da imaš čudovito soboto, varno na poti, če si ravno avto, živčke na pašo in počasi. V City Weekend Kompasu tudi to soboto preverimo, kje se vse lahko družimo in ostali smo pri nedelji in glasbenih dogodkih. V paviljonu mestnega parka jutri tamburaški orkester Kurt Majšperk od 10.30 ure naprej. V Gornji Radgoni jutri praznik glasbe 2026 ploščad pred RG bistrojem v okviru dne odprtih kleti, o katerem smo govorili nekaj časa nazaj, brezplačni nastopi za vse generacije. Folklorno društvo Gornja Radgona, tamburaška skupina, Luko Geržel in Tjaša Dornik jutri od 10. ure naprej. Za malo res ljubkega športanja se jutri odpravi na trening plac. Papi Pilates v Mariboru. Pilates med igrivimi kuški border koli mladički. To ni samo vadba, to je doživetje. Jutri od 14. ure naprej lahko to doživiš. Seveda pa tudi za jutri ne pozabi na Borštnikove dneve, ki potekajo v Mariboru, med drugim jutri tudi sklepna slovesnost v SNG Maribor od 20. ure naprej. Tako, ta vikend smo pokrili, zdaj bo pa čas, da naredimo plane za nov teden. Drugi teden se v Mariboru začenja festival Lent, samo za namig, ampak v petek, predtem pa se bomo družili. Družili pa se bomo tudi po samih hitih na Radio City, Dan Day in Love Song.
2: City. Weekend Kompass.

0: iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 €.
2: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
1: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
3: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
4: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih berotničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni.
1: City Weekend Kompas.
5: Upam, da imaš čudovito soboto, kjerkoli že si in da si v družbi svojih najljubših ljudi. In če se ravno sprašuješ oziroma sprašujete, kaj bi počeli prihodnji teden, no potem ste na pravem mestu. City Weekend Kompas v tem trenutku torej kuka že v nov teden. Kam v ponedeljek? Dolga miza med Sivko, večer kulinarike in glasbe na posestvu Štajerska Sivka, poletni večer med dišečo Sivko, kjer se bo zbralo 120 ljudi, tukaj rabiš vstopnico, samo opozorim, sicer pa torej v ponedeljek od 18. ure naprej na posestvu Štajerska Sivka. V torek se lahko odpraviš na krvodajalsko akcijo v Mariboru, društva junaki 3. nadstropja med 9. in 12. uro v KC Maribor. V sredo šmekerca by Igor Mikić, Mišica v Trastu. Dan pred praznikom se torej v Trastu pripravlja najbolj šmekerski večer leta. V sredo torej, Trast od 22. ure naprej. Na praznik pa lahko greš gledat Shreka, Shrek Musical, amfiteater 2. gimnazije od 19. ure naprej. Petek, ja, v petek pa se v Mariboru začenja. Vemo kaj? Če si nisi zapomnil od prej, potem ostani v moji družbi in z veseljem ti povem ob koncu današnjega sobotnega druženja.
1: City Weekend Kompas.

0: avto se mi je pokvaril.
1: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
2: Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
6: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
7: City, vikend, kompas.
8: Lepo soboto, ti še zadnjič danes želim, Katja, s kompasom v roki, preverili smo, zdaj pa že resen kup dogodkov in ostaja nam tako samo še petek, ko pa se v Mariboru začenja festival Lent, ampak lepo po vrsti. V petek te recimo lahko povabim tudi na pravi summer party v baru Kafetko. DJ osvežilne pijače, tudi slastni prigrizki v petek, torej od 18. ure naprej, Lent Fest pa v Niagari, Jugo Go, od 22. ure naprej. No, bo pa festival Lent potekal v petek že čez celoten dan. Art Camp v mestnem parku, Vetrinski dvor, 20 let stand-upa, Coprnica Dragica, Vinsko letanje, Druga špila, Patetiko, Tadej Toš, Veni, Vidi, Valič in Dubioza kolektiv. Seveda nisem vsega naštela, zato hitro preveri program izvrstni glasbeniki in izvrstne skupine in izjemni dogodki prihajajo v naše mesto s festivalom Lent in jaz verjamem, da bo čisto vsak našel nekaj zase. Tako, torej kar nekaj dogodkov smo preverili in izjemno veliko se bo dogajalo tudi do Lenta, da bomo zagotovo malo lažje preživeli in tako kot vedno, če imaš tudi ti kakšen dogodek, na katerega bi rad povabila, kot sem že omenila na začetku današnjega druženja, kompas afnaradiocity.si na ta elektronski naslov pošlješ svoj dogodek in jaz veseljem seveda popolnoma brezplačno prihodnič povabim tudi na tvojega. Želim ti čudovit preostanek sobote, čudovit vikend, uživaj na morju, če se odpravljaš proti bolj slanim mestom, sicer pa tudi, če ostajaš doma, uživaj. Kjerkoli že boš in s komerkoli se boš že družil, samo da bo fino, da se boš imel fino ti in da boš užival. Pa, pa!
7: City,

0: avto se mi je pokvaril.
1: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
2: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
4: A res?
3: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
4: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
5: Ja, gremo!
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Več na familypark.si.
8: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
9: City.
10: Hey, Fonsi.

ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.

0: Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
1: Vadim za vožnjo na rotondi!
0: Roto kaj?
1: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
0: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
2: Family Park, Pikachu!
3: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
4: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
6: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
7: City.

0: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
1: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
3: City.

0: avto se mi je pokvaril.
1: Brez skrbi. 24 ur na dan avtoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. NIC 70 990 880.
2: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at
5: City.

0: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival. www.arsana.com
2: City.

0: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
1: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City.

0: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karince. Feromol.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
2: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
3: Family Park, Pikachu!
4: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjanc ali škerjanc.com.
6: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: City.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: City.

0: avto se mi je pokvaril.
1: Brez skrbi. 24 ur na dan Autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. NIC 70 990 880.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.

0: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
1: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at
3: City.

0: poskušati porihtati prehrano ali samo biti fit?
1: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
0: Rezultate boš videl in začutil.
1: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
2: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: City.

0: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
1: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druženja. Tako da se vidimo, vabljeni.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.